sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: U stvari recept je vrlo jednostavan i možemo ga napraviti sami kod kuće. Radi se o tijesta i nadjeva od blitve.
2: Jedan luk.

0: žlice maslinovog ulja.
1: Nadjev stavimo između dva lista tijesta. 15 minuta na 180 stupnjeva, okrenemo, malo izbušimo svilicom i još malo zapečemo. Premazan s domaćim maslinovim uljem i kosanim češnjakom, ovaj specijalitet s područja Dalmatinskih Poljica danas je zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla, a najbolje ga je probati tradicionalno, ispečenog na užarenom kominu u žeravi s lugom. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
2: Financirano sredstvima Europske unije. Od prve jutarnje kave pa do spontanih druženja tijekom dana. Za sve imaš jedno mjesto. Terminal Cafe Bar. Tvoj kutak za finu kavu uz ponudu autentičnih pića OPG proizvodnje. Čekamo te na Trgu mladosti 13 u Zaprešiću. Terminal Cafe Bar.
3: Ušparaj u Šparu uz mega cijene. Najniže akcijske

0: 7 je sati. Saborski zastupnici na izvanrednoj sjednici o ilegalnom otpadu u Gospiću, vlada o pomoći Omišu. 5 osoba poginulo u ruskim napadima na Kijev i okolicu. Prvo zlato za Hrvatsku u Zagrebu. Ilija Kovtun novi je europski prvak u višeboju.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. Zastupnici prekidaju godišnji odmor i vraćaju se u saborske klupe na dvodnevnu izvanrednu sjednicu koju je na temu ilegalnog odlagališta otpada u Gospiću sazvao predsjednik Republike Zoran Milanović. Hitna sanacija odlagališta, nadzor i kontrola nad svim sumnjivim odlagalištima u Hrvatskoj, imenovanje glavnog državnog inspektora u roku od 15 dana i primanje građana Like. Dnevni je red, a 8 pitanja za vladu i ministarstvo ima SDP. Odnose se na sanaciju i program sanacije te procjenu štete, najavio je Mihael Zmajlović.
2: Čućemo o 2015. godini, čućemo o oporbi, čućemo da postupak traje i da se stvari rješavaju i da se poduzima sve što se može. Čućemo vjerojatno i nešto o tome tko je i zašto sazvao ovu izvanrednu sjednicu. Zato sutra postoji samo jedan test. Hoće li HDZ podići ruku za zaključke predsjednika Republike? Ako glasaju protiv, onda su nam sami odgovorili.
0: Sandra Benčić iz Možemo smatra da će HDZ opstruirati raspravu i prebacivati fokus na druge teme.
3: I naravno da će stručne osobe voditi sanaciju, ali odluka o tome da to mora biti odmah, bez odlaganja i da moraju postojati političke posljedice za to što se to 3 godine nije napravilo, jest političko pitanje.
0: Stipo Mlinarić iz DP-a poručuje da je njegova stranka još prošli tjedan na koalicijskom sastanku istaknula potrebu hitne sanacije opasnog otpada.
4: To je Domovinski pokret prvi, nikakav predsjednik države Milanović to nije prvi rekao, prvi smo to mi inicirali. Mi bi to i napravili bez sjednice Hrvatskog sabora. Domovinski pokret će biti u sabornici, biti ćemo dio rješenja.
0: Konstruktivnu raspravu očekuje ministar prometa Oleg Butković, koji ponavlja da će odgovorni za ekološku katastrofu biti kažnjeni.
5: To je prigoda da će naravno i predstavnici ministarstva i ministrica i drugih institucija izvijeste javnost i Hrvatski sabor o trenutnom stanju cjelokupne sanacije. To je po meni najbitnije. Sanacija se mora provesti što prije i ona mora biti sveobuhvatna da se taj opasan otpad na pravilan način ukloni sa te lokacije.
0: Očekivanja od sjednice iznio je i ministar obrane Ivan Anušić.
6: Ja se tome veselim jer će se sve konkretne informacije, točne informacije, što je najbitnije, bez velikih populističkih izjava i bez velikih riječi moći čuti, vidjeti i javno saznati šta se sve događalo oko Gospića i generalno oko svih tih odlagališta otpada koji se nalaze izgleda ne samo u Gospiću nego po cijeloj Hrvatskoj.
0: Na sjednicu nisu pozvani Ličani, a Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom smatra da će biti u znaku političkih previranja i bez pozitivnih rješenja za ugrožene građane.
7: Naš jedini apel koji možemo ponovno uputiti da pokušaju svi sudionici ovih rasprava vratiti temu zapravo u stručne vode i da jedini cilj bude da se otpad čim prije kao izvor onečišćenja na koji upozoravaju svi stručnjaci danas po medijima, da se čim prije makne sa mjesta ovog odlaganja kako bi zapravo se izvor onečišćenja maknuo i time spriječila potencijalna dalje.
0: U isto vrijeme kada počinje saborska sjednica u 9:30, ministri se sastaju na sjednici vlade. Na dnevnom redu je pomoć Omišu za uklanjanje posljedica štete od požara, te prijedlog zaključka u vezi sa sanacijom posljedica požara u Splitsko-dalmatinskoj županiji.
1: Media servis. Vijesti.
0: U Zagrebu je sinoć uhićen muškarac koji je dan ranije pobjegao policajcu ispred Županijskog suda u Velikoj Gorici. Prošlog je tjedna izašao iz zatvora, a već idućeg dana prijetio bivšoj partnerici, pa ponovno završio na sudu. Osumnjičenima za podmetanje požara na 10 lokacija u Zadarskoj županiji određen je jednomjesečni istražni zatvor. Kaštelanska policija privela je dvojicu maloljetnika koji su na Malačkoj zapalili suhu travu i izazvali požar kuće. Do otkrivanja počinitelja došlo je nakon što su u medijima i na društvenim mrežama objavljene snimke povezane s požarom koji je buknuo 15. kolovoza, nešto iza ponoći. Upaljačem su zapalili papiriće za ručno motanje cigareta te ih bacili u suhu travu i nisko raslinje. Nakon što je buknuo plamen, dvojac je s mjesta događaja pobjegao na mopedu.
1: Media servis. Vijesti.
0: 5 osoba izgubilo je život, a 23 su ozlijeđene u valu noćnih ruskih raketnih napada na Kijev i okolicu, tvrde ukrajinske vlasti. Meta su bile stambene zgrade i skladišta. Oštećena je dječja bolnica, pogođen je i industrijski centar, a tisuće osoba ostale su bez struje. 103 Ukrajinca vraćena su iz ruskog zarobljeništva i priprema se iduća faza razmjene. Recimo da je Rumunjska izjavila da je na njezin teritoriji na sjevernoj granici s Ukrajinom ušao dron, no da je srušen.
1: Sport.
8: Hrvatska je osvojila prvu medalju na europskom prvenstvu u gimnastici koje se održava u Zagrebu. Zvijezda večeri bio je novi hrvatski reprezentativac Ilija Kovtun u svom prvom nastupu za novu domovinu, a detalje donosi reporter Medija servisa Damir Tabaković.
9: 19. kolovoza 2026. godine bit će upisan zlatnim slovima u povijest hrvatskog sporta. Ilija Kovtun osvojio je zlato u višeboju na europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu. To je treće zlato, odnosno 11. medalja s europskih prvenstva od hrvatske samostalnosti. Nakon zlata 2019. na preči Marija Možnika te na istoj spravi 2023. Tina Srbića, u Zagrebu se na najviše postolje popeo Ukrajinac hrvatskom putovnicom Ilija Kovtun. Osim zlata, izborio je i tri finala po spravama, na preči, ručama i parteru. Za samo Tinku pobjedio je srebrnog Rusa Duhna, dok je broncu uzeo također Rus Daniel Marinov. Nakon dodjele medalja, Kovtun je stao pred novinare.
10: Evo ga, sretan da si taki veliki kao povratak, zato što u višeboju nisi imao još zlatnu medalju. Evo ga, to mi sad prva. I onda sad ćemo, evo, 15 minuta veselice, već pripremajući za petak i za subotu. Moram.
9: Tim Srbić, nažalost, nije uspio izboriti finale. Malo je nedostajalo i veterano Filip Udeu na konju s hvateljkama da izbori finale. Aurel Benović pojedinačno na svojoj spravi u presku ako nije bio dobar u prvom pokušaju, čak je i pao, pa drugi skok više nije ni pokušavao. Žugi se završio na konju bez finala, kao i Jovičić na parteru.
8: Nogometaši Rijeke u prvoj utakmici play-offa za ulazak u konferencijsku ligu gostuju kod danskog Midtjyllanda. Uoči utakmice trener Matijaš Kek.
11: Jedna ekipa dobrih, kvalitetnih pojedinaca, svojim načinom igranja i prije svega agresija, okomitost, na to ćemo morati kvalitetnije odgovoriti nego prvo poluvrijeme u Varaždinu.
8: Utakmica kreće od 19 sati, grupnu fazu traži i Hajduk protiv Poljskog Rakova. Utakmica kreće u 21 sata, evo što je rekao igrač Šimun Hrgović.
12: Pa sigurno su jedna dobra ekipa, već smo ih analizirali i sve, pokazali su se dobri i došli su do play-offa, što znači da su jako dobra ekipa.
8: U Europi su i nogometaši Dinama koji su remizirali 2-2 na Maksimiru protiv norveškog Vikinga u prvoj utakmici play-offa Lige prvaka. Za Media Servis Anton Perović.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Kod tebe nema smetnji.

0: Uz to svako plaćanje Visa Inspire karticom zaokružuje se na punu jedinicu, a razlika ide u štednju. Tako štedite dok trošite bez razmišljanja. Ugovorite PBZ digitalno bankarstvo i aktivirajte hashtag WithSave. Privredna banka Zagreb. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Dubrovnik, Rijeka i Split mjere 26, Šibenik i Varaždin 25, Zagreb 24, Gospić i Osijek 20, u Slavonskom Brodu je 18. U većini krajeva pretežno sunčano i vruće, ali ne i posve stabilno. Od sredine dana na sjevernom Jadranu te u Gorskoj i Središnjoj Hrvatskoj više oblaka, lokalno malo kiše i pljuskovi s grmljavinom, na večer mjestimice izraženiji. Puhaće umjeren jugozapadni vjetar, na udare jako, osobito u višim predjelima, na Jadranu i jugo. Najviša dnevna temperatura od 31 do 36, na istoku ponegdje i toplije.
0: Media servis. Najbrža istina.
2: Ovo je Unidu Radio.

Jeste li spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance Festivalu u Crnoj Gori, na plaži u Bečićima, čekaju te super zvijezde Tijel, Charlotte DeWitt, Boris Brejcha, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. kolovoza. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.

Jeste li spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance Festivalu u Crnoj Gori, na plaži u Bečićima, čekaju te super zvijezde Ižel, Charlotte DeWitt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. kolovoza. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Saborski zastupnici prekinuli su godišnji odmor i gotovo do posljednjeg mjesta napunili sabornicu. Na izvanrednoj sjednici Sabora, koji je sazvao predsjednik Republike, raspravljaju o ilegalnom odlagalištu otpada u Gospiću. Uoči sjednice poruku je poslao predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
2: Biće tu nekoliko ministara i ministrica koji će pojasniti što je do sada učinjeno, jer stvara se dojam od strane oporbe da nije činjeno ništa. Međutim, nije točno. Puno toga je napravljeno, treba napraviti još određene radnje i rasprava u stvari treba pokazati koliko je do sada vlada napravila i što će činiti dalje.
1: Održana je sjednica odbora za Ustav na kojoj nije usvojen zaključak da se u roku od 15 dana imenuje glavni državni inspektor. Sandra Benčić iz Možemo i SDP-ov Arsen Bauk.
3: Zemlja nema državnog inspektora sada već koliko godinu i nešto dana i to samo isključivo izborom premijera.
4: Imam dilemu, je li bolje da ne imenuje nikoga nego da opet imenuje nekoga poput Mikulića. To možda bi da je bio neko poput Mikulića imenovan prije, možda ne bi bilo 37 nego već i 50.000 tona tamo.
1: Na sjednici Odbora za zaštitu okoliša i prirode zaključci hitne sanacije odlagališta, nadzora i kontrole nad svim sumnjivim odlagalištima u Hrvatskoj te primanje građana Like u roku od 3 dana nisu dobili većinu glasova. Nakon dvije uvjerljive pobjede protiv Žalgirisa, nogometaši Hajduka od 21 sat na Poljudu dočekuju Rakov u prvoj utakmici play-offa konferencijske lige. Uoči susreta trener Gonzalo Garcia istaknuo je kvalitetu poljske momčadi i težak zadatak koji je pred Hajdukom.
5: Rakov ima identitet već puno godina i velik su protivnik. To je momčad koja zna patiti kada se svi zajedno brane u niskom bloku i jako su tvrdi, ali na trenutke idu jako visoko u pressing, fizički su vrlo jaki, agresivni su i pritišu.
1: Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split mjeri 30, Osijek i Zagreb 29, Rijeka je na 27. U većini krajeva pretežno sunčano i vruće, ali ne i posve stabilno. Od sredine dana na sjevernom Jadranu te u Gorskoj i Središnjoj Hrvatskoj više oblaka, lokalno malo kiše i pljuskovi s grmljavinom, navečer mjestimice izraženiji. Puhat će umjeren jugozapadni vjetar, na udare jako osobito u višim predjelima, na Jadranu i jugo. Najviša dnevna temperatura od 31 do 36, na istoku ponegdje i toplije.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
6: Ovo je Unidu Radio.

0: slušate Leitmotiv.
1: Dobar dan i dobrodošli u još jedan Leitmotiv. Ja sam Ivan Bantić, a danas ćemo slušati pjesme koje su bile veće od svojih izvođača, takozvane One Hit Wonders prema Billboardovoj ljestvici. Prva na listi je jedna vrlo popularna pjesma iz 2019. Dance Monkey i Tones and I.

U Leitmotivu slušamo One Hit Wonders prema Billboardovoj ljestvici. Idući pravi ljetni hit je Cheerleader od izvođača Omia.

Završit ćemo ovaj One Hit Wonder Light motiv sa stilom. Ja sam Ivan Bantić, a za kraj slušamo Masked Wolfa i njegovu vrlo popularnu pjesmu Astronaut in the Ocean.

Jeste li spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance Festivalu u Crnoj Gori, na plaži u Bečićima, čekaju te super zvijezde Tijel, Charlotte DeWitt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. kolovoza. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.

Jeste li spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance Festivalu u Crnoj Gori, na plaži u Bečićima, čekaju te super zvijezde Ižel, Charlotte DeWitt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. kolovoza. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: U stvari recept je vrlo jednostavan i možemo ga napraviti sami kod kuće. Radi se o tijesta i nadjeva od blitve.
2: Jedan luk se nareže na sitno, pomiješa se zajedno sa sitno kosanim listovima blitve. Doda se pola žličice soli, malo papra i jedno dvije žlice maslinovog ulja.
1: Nadjev stavimo između dva lista tijesta. 15 minuta na 180 stupnjeva, okrenemo, malo izbušimo svilicom i još malo zapečemo. Premazan s domaćim maslinovim uljem i kosanim češnjakom, ovaj specijalitet s područja Dalmatinskih poljica danas je zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla, a najbolje ga je probati tradicionalno, ispečenog na užarenom kominu u žeravi s lugom. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
4: Ja sam Don David Leskovar i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
0: Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene.

0: Oštra rasprava u Saboru o ilegalnom otpadu u Gospiću. Vlada šalje 20 milijuna eura žurne pomoći Omišu. Prvo zlato za Hrvatsku u Zagrebu ili Jakov tu novi je europski prvak u višeboju.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića saborski zastupnici izvanredno zasjedaju te raspravljaju o ilegalnom opasnom otpadu u Gospiću. Sjednicu uživo prate i reporteri medija servisa. Tonči, koje su odluke do sad donesene?
2: Kristina, burno je ovdje u Hrvatskom saboru na izvanrednoj sjednici, a burno je bilo i uoči same sjednice na Odboru za zaštitu okoliša i prirode. Većinom glasova odbijeni su prijedlozi zaključka predsjednika Republike Zorana Milanovića kojim se vlada obvezuje započeti postupak trajne sanacije odlagališta otpada, kojim se vlada obvezuje u roku od 3 dana primiti predstavnike građanskih inicijativa, te kojim se državni inspektorat obvezuje odmah započeti nadzor i kontrolu nad svim odlagalištima otpada u Hrvatskoj. Za razliku od prethodne sjednice ovog odbora koja je u Gospiću znamo bila prekinuta, predstavnici građanskih inicijativa s područja Like imali su prednost postaviti pitanja, pa poslušajmo izjave Ante Franića i Mihaela Podnora iz grupe građana za spas Like.
3: Dakle, mi smatramo da nije problem samo sanacija, to je hitan postupak, a iza toga se mora razmisliti o izmjeni zakonske regulative da bi se zaštićena područja stvarno zaštitila.
4: Katastrofa, ovo je apokalipsa, znači tu nema šale, znači to znači treba nam najkraći mogući taj datum, jel, taj rok, kad će to se dogoditi, što prije.
2: Na sjednici su bili odgovore na neka pitanja pokušali dati ministrica zaštite okoliša Marija Vučković, ministar pravosuđa Damir Habijan, te ministrica zdravstva Irena Hrstić. Vučković je govorila o rokovima za sanaciju otpada, Habijan je najavio moguće uvođenje ekocida u kazneni zakon, a Hrstić se referirala i na ispravnost vode za piće.
5: Što se tiče rasutog opasnog otpada, onako kako je sada predviđeno jest da se taj dio otpada u godini dana makne sa lokacije, a kad govorimo o zakopanom, najkompleksnijem dijelu otpada, ne bih u ovom trenutku rekla rok, mi smo u procesu istraživanja tržišta.
6: Ono što će biti naš prijedlog da najmanja kazna za počinjenje, dakle ako se utvrdi da počinjeno tako kazneno djelo bude najmanje 10 godina zatvora, mogućnost izricanja i dugotrajnog zatvora, što znači do 40 godina, do da tako kazneno djelo zapravo ne zastarijeva.
7: I sva ispitivanja koja se intenziviraju u posljednje vrijeme su urednih nalaza i u ovom trenutku nikakve posljedice, odnosno nikakvog onečišćenja koje bi moglo negativno utjecati na zdravlje ne postoje.
2: Izdvojimo još da je ministrica Vučković najavila da će se od idućega tjedna u suradnji s Ministarstvom privrede provoditi i uzorkovanje, odnosno testiranje hrane. Na sjednici su bili predstavnici udruge Prijatelji Gacke, pa podsjetimo još za kraj, iako je sjednica sazvana na zahtjev Milanovića, niti sam predsjednik, niti predstavnici njegovog ureda danas nisu u Saboru. Sjednicu ovdje nastavljamo pratiti i dalje.
0: Sa sjednice vlade poruku je na temu ekološke katastrofe u Lici poslao premijer Andrej Plenković.
8: Svi, dakle i policija i državni inspektorat i USKOK i DORH rade na ovom slučaju nekoliko godina i tu nema nikakve dileme da je država, to je sustav, djelovao protiv onih koji su nezakonito odlagali otpad koji na tom odlagalištu nije trebao biti odlagan.
0: Vlada iz proračunske zalihe državnog proračuna izdvaja 20 milijuna eura žurne pomoći Omišu koji je stradao u velikom požaru prošlog tjedna, a više je na sjednici otkrio ministar financija Tomislav Ćorić.
8: Za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica štete od požara od 13. kolovoza 2026. godine na području grada Omiša, uz napomenu naravno da je ovo tek inicijalni iznos koji ćemo uputiti za pomoć gradu Omišu.
0: Osim građana, pomoć će dobiti i turistički dionici, među kojima su i mali iznajmljivači. Resorni ministar Tonči Glavina.
9: Stoga se Ministarstvo turizma i sporta zadužuje da poduzme potrebne aktivnosti radi oslobađanja od plaćanja turističke pristojbe i turističke članarine za pogođene pružatelje usluga. Predlaže se i odgovarajuće porezno rasterećenje za oštećene objekte u požaru kroz izmjene propisa iz nadležnosti Ministarstva financija vezano uz oslobođenje za objekte oštećene u požaru od plaćanja paušalnog poreza na dohodak po osnovi iznajmljivanja, poreza na nekretnine i poreza na plovila, kako bi se dodatno olakšao položaj građanima i poduzetnicima koji su pretrpili štetu.
1: Media servis. Vijesti.
0: U Hrvatsku stiže nova promjena vremena. Državni hidrometeorološki zavod upalio je žuto upozorenje za danas i sutra za Zagrebačku, Gospićku i Riječku regiju zbog mogućih grmljavinskih nevremena. Jako jugo prijeti Kvarneru, dok su Karlovačko i Osječko područje na udaru toplinskog vala.
1: Media servis. Vijesti.
0: U ruskom napadu balističkim projektilima na Kijev ubijeno je najmanje 13 ljudi, a 40 osoba je ozlijeđeno dok su dijelovi ukrajinske prijestolnice ostali bez električne energije. 103 osobe vraćene su iz ruskog zarobljeništva i priprema se iduća faza razmjene. UN-ov podtajnik za humanitarna pitanja Tom Fletcher upozorio je kako je gađanje civila neprihvatljivo.
10: Jako je otrežnjuće iskusiti i čuti kako je onima koji žive s dronovima. Imamo ljude koje se napada, a evidentno su humanitarni djelatnici. Želim istrage ljudi koji su pucali, upravljali dronovima, ljudi koji su omogućili to oružje i ljudi koji su izdali naredbu o napadu. Želim istragu ljudi koji su stvorili ovaj lanac smrti. Sport. Hrvatska je osvojila prvu medalju na europskom prvenstvu u gimnastici koje se održava u Zagrebu. Zvijezda večeri bio je novi hrvatski reprezentativac Ilija Kovtun u svom prvom nastupu za novu domovinu, a detalje donosi Damir Tabaković.
11: 19. kolovoza 2026. godine bit će upisan zlatnim slovima u povijest hrvatskog sporta. Ilija Kovtun osvojio je zlato u višeboju na europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu. To je treće zlato, odnosno 11. medalja s europskih prvenstva od hrvatske samostalnosti. Nakon zlata 2019. na preči Marija Možnika te na istoj spravi 2023. Tina Srbića, u Zagrebu se na najviše postolje popeo Ukrajinac s hrvatskom putovnicom Ilija Kovtun. Osim zlata, izborio je i tri finala po spravama, na preči, ručama i parteru. Za samo jednostotinku pobjedio je srebrnog Rusa Duhna, dok je broncu uzeo također Rus Daniel Marinov. Nakon dodjele medalja, Kovtun je stao pred novinare.
12: Evo ga, sretan da su taki veliki kao povratak, zato što u višeboju nisi imao još zlatnu medalju. Evo ga, to mi sad prva. I onda sad ćemo, evo, 15 minuta veselice, već pripremajući za petak i za subotu. Moram.
11: Tin Srbić, nažalost, nije uspio izboriti finale. Ocjena je bila 13.666, nedovoljna za borbu za medalje. Malo je nedostajalo i veterano Filip Udeu na konju s hvateljkama da izbori finale. Aurel Benović pojedinačno na svojoj spravi u preskoku nije bio dobar u prvom pokušaju, čak je i pao, pa drugi skok više nije ni pokušavao, tako da je za njega ovo europskog prvenstva završilo. Žugi se završio na konju bez finala, kao i Jovičić na parteru. Za Media Servis iz Arene, Damir Tabaković.
10: Nogometaši Rijeke u prvoj utakmici play-offa za ulazak u konferencijsku ligu gostuju kod danskog Midtjylanda. Uoči utakmice trener Matijaš Kek.
13: Jedna ekipa dobrih, kvalitetnih pojedinaca, svojim načinom igranja i prije svega agresija, okomitost, na to ćemo morati kvalitetnije odgovoriti nego prvo poluvrijeme u Varaždinu.
10: Početak dvoboja u 19 sati. Grupnu fazu traži i Hajduk protiv poljskog Rakova. Utakmica kreće u 21 sat. A evo što je rekao igrač Šimun Hrgović.
14: Pa sigurno su jedna dobra ekipa, već smo ih analizirali i sve, tako da mislim igrali su i prošle sezone konferencijsko, ako se ne varam, pokazali su se dobri i došli su do play-offa, što znači da su jako dobra ekipa.
10: U Europi su i nogometaši Dinama koji su remizirali 2-2 na Maksimiru protiv norveškog Vikinga u prvoj utakmici play-offa Lige prvaka. Za Media Servis, Marko Pavičić.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa.
15: Ljetni popusti u optici Anda. Do 31. kolovoza iskoristi 30% popusta na sve sunčane naočale i dioptrijske okvire u svim Anda poslovnicama i online. Tvoja Anda. Vrući ljetni popusti u optici Anda. Do 31. kolovoza iskoristi 30% popusta na sve sunčane naočale i dioptrijske okvire u svim Anda poslovnicama i online. Tvoja Anda.
16: Od 17. do 22. kolovoza Split je domaćin međunarodne završnice plazma sportskih igara mladih. Ne propusti finale Coca-Cola Kupa, 3x3 Sprite Kup, Zero Waste Quiz i Šah na Rivi. Svečanost obilježavanja 30 godina igara te All-Star nogometnu utakmicu na prokurativama. Igre mladih HR.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Osijek mjeri 35, Karlovac, Sisak i Slavonski Brod 33, Šibenik, Split i Varaždin 32, Bjelovar, Makarska, Dubrovnik, Krapina i Zagreb 31, Rijeka, Zadar i Gospić su na 29. U većini krajeva pretežno sunčano i vruće, ali ne i posve stabilno. Od sredine dana na sjevernom Jadranu te u Gorskoj i Središnjoj Hrvatskoj više oblaka. Lokalno malo kiše i pljuskovi s grmljavinom, navečer mjestimice izraženiji. Puhaće umjeren jugozapadni vjetar, na udare jak, osobito u višim predjelima, na Jadranu i jugom. Najviša dnevna temperatura od 31 do 36, na istoku ponegdje i toplije.
1: Media servis. Najbrža istina. Uidu radio.

Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Lijep pozdrav i dobrodošli u kolokvij. Ja sam Rita Litović, a naš gost je student treće godine prije diplomskog studija elektrotehničke i komunikacijske tehnologije u pomorstvu na Fakultetu elektrotehnike i primijenjenog računarstva, Vicko Šoletić. Vicko, dobrodošao.
1: Hvala što ste me primili.
0: Što te motiviralo da upišeš ovaj studij?
1: Pa, mislim, ja sam tu iz Dubrovnika i ja sam tamo bio pohađao isto elektrotehnički smjer u dole u zgradi do i meni uvijek bilo kao nekako, em što smo uvijek išli na neka, na neke demonstracije, na neke laboratorijske vježbe, mi smo dosta bili tamo oko sveučilišta, pa mi cijelo to područje bilo poznato, ali također mi je nekako bilo studije, koliko sam prije što sam upisao, koliko su mi dosta ljudi rekli, ima dobar program, ima ta opcija, jer nije kao klasični pomorski smjer, nego ima ta opcija da se ide i na brod i na kopno. Ima dosta širok spektar kao svih predmeta, gleda se od struje na brodu, struje na kopnu, gleda se od obične elektronike, energetike, ono, ima svega toga zajedno i onda mi je nekako dalo tu lijepu poveznicu da mi je ono faks jednostavno prirodno mi izgleda super, em što mi je bilo blizu doma i nekako mi je ono dobra opcija bila da ga upišem.
0: Evo, reka si da je poseban studij, pa možda koji bi predmet, odnosno kolegi ti najviše istaknuo da ti je najzanimljiviji?
1: Rekao bi brodski visokonaponski sustav i nekako fakultet je, kad sam ga tek upisao, ima dosta opširnih predmeta, ono kao osnove elektrotehnike, matematika, engleski, tako ti predmeti i što više se ide u studij, svi ti, ajmo reći, kolegi se nekako sužavaju, postane specifično za taj smjer i nekako mi jednostavno, što sam više studirao, više mi je paralo zanimljivo. I nekako, evo sad u toj trećoj godini taj visokonaponski sustav i ono gdje se gleda cijela šema cijelog broda, doslovno od generatora do utišnice gdje neko u svojoj sobi to ukopča, znači cijeli sistem se gleda. Nekako ja sam ja uvijek bio u tom dijelu gdje je energetika, tako da mi je uvijek paralo ono, zanimljivo.
0: Evo, spomenuo si i matematiku koja nije svima nešto najdraža, jel se ona dosta ističe na tvojem fakultetu, studiju?
1: Pa ono, dobra je stvar što je matematika sama po sebi, mislim, ovo će malo grubo zvučati, ali kao, smatra se da, ajmo reći da ne znaš ništa, da si došao prazne glave, da si stvarno, da ne znaš što je broj. I onda meni to, mislim, ja sam imao to, kao, ajmo reći, imao sam taj još temelj iz srednje škole što se tiče te matematike, ali kad sam došao na fakultet, počeli smo od mrtve nule, znači, baš od početka, i sve nekako jednostavno išlo prirodnim tokom, što god da sam profesora imao pitao sam ga, uopće nije bio problem. Dosta mi ljudi govorilo prije što sam upisao fakultet da je ta matematika kao strašna, da se treba paziti, i onda sam ja kao, kad sam upisao fakultet, sad svoj fokus u tu matematiku stavio, pa mi je onako bilo mi nekako lako, sve sam bio u roku završio radi te matematike jer sam se baš toliko toga bojio, ali sad kad pogledam na to, nije to ništa strašno, i da se padne kolokvi, pitaš profesora, učiš na greškama i to jednostavno svojim tokom ide dalje,
0: da, nije nešto,
1: samo treba napredavanje dolaziti.
0: Da, a evo, osim matematike, koje bi možda istaknuo da je jedan od zahtjevnijih kolegija?
1: Pa, što se tiče, ja sam došao iz elektrotehničke kao srednje, jeli? I onda mi nije toliko elektrotehnika sama po sebi nepoznata, ono, već sam znao kad sam došao na fakultetu što ulazim, ali na primjer da neko sad sa svoje podloge, na primjer gimnazije ili nečega gdje se ono, koliko ja znam, samo u fizici, samo jako malo spominje ta elektrotehnika, dosta je onako u te, ima elektrotehnika 1, osnovna elektrotehnika 1 i 2, što se to sve zbije u kao prvu godinu ili prvi, drugi semestar, što je ono, na prvu para dosta informacija i jako se treba fokusirati na taj predmet. Ja sam napravio grešku jer sam bio kao, pa niže veze, ja sam sad došao sa elektrotehničkog fakulteta, meni to ima smisla, ja ću se fokusirati na matematiku samo, pa kad prođem matematiku, naću to ostalo. Onda mi zamalo nisam položio osnovna elektrotehnika 1 baš iz te greške. Ali opet, ništa se to nije nemoguće, samo treba dolaziti na predavanje, tako to paziti. Ali definitivno bi ono, fokus na te osnove elektrotehnike, a sve ostalo, mislim, nakon toga po meni nije, ne mogu reći sada da je lagano, ali sve to postane zanimljivije, više je demonstracija, više je onako, manje brojeva i zadataka, više kao teorije, ono, pokazivanja, tako toga.
0: Da li misliš da je tvoj studij dobro organizirao to kao kolegije, da nema previše nečega, da nema premalo nečega, da je fokus samo na jednome, samo na elektrotehnici ili nešto u pomorstvu, ili je dobro to raspoređeno?
1: Pa ja bih rekao da je to okej raspoređeno što se tiče onako svih kolegija. Mislim, sami onaj, svi ti kolegi su, ima, mislim, što se tiče toga, bilo je, na primjer, ima par kolegija što je meni, ko meni više volio da su, da su praktični, a manje teoretski, ima neki koji su bili više, buba, više zadataka, htio bi ja da je više teorije ili tako toga, ali sve u svemu, što se tiče broda, ono baš je, dosta su označene točno stvari koje bi, na koje bi se trebalo fokusirati. Svaki profesor je bio i bio je svjesan da je onaj, što je tu važno, što tu trebamo gledati, jer opet za nekoga ko nema nikakvu podlogu, eto i meni, ja sam došao iz srednje škole i meni je to bilo puno. Dosta je bilo onaj, dosta je bilo tih, kako to uopće mogu reći, dosta je bilo tih puno informacija, tih kolegi, ali dobro, sve u svemu je bilo to dobro raspoređeno, rekao bi, nije ništa sad bilo da me jedan, da jedan profesor od mene tražio da ja, šta ja znam, ono, da od mene da pišem 50 seminara, a drugi profesor da mi ono bio je, Jesse, dobar dan, ništa lagano, ono, sve je bilo koliko treba biti za naučiti, za ono, dobar je bio omjer između zanimljivosti i učenja, ako to ima smisla.
0: Da, da, a šta ti misliš, evo, na čemu je više fokus, ili, mislim, na kojima, na elektrotehnici ili na nešto više što, ovo pomorsko što?
1: Da, elektrotehnika, daleko, mislim, ovaj studij je, mislim, ako, tokom pohađanja, ja imam ošće da je fokus studija glavna elektrotehnika i onda ima par predmeta gdje se ti možeš uhodati za brod u slučaju da se na to odlučiš. Zato je, mislim, zato je, to spada po svoj tehnički odjel zajedno sa primjenom računalstva, nego da je to sad po neki pomorski kušo su profesorari nautika. Smjer sam po sebi je onaj, ima, ajmo reći, svega pomalo. Na primjer, kao što bi rekao, na feru ili na strojarstvu ili bilo gdje drugo, ima, na primjer, ono, kao vam reći, fokus je na ili termodinamiku, mehaniku, ono baš ima, osjeti se da je, iako ima drugih tih kolegija, da je fokus na nečemu. Dok je ovdje, ja bih rekao, ono, doslovno svega pomalo, i onda kad ti dođeš, na primjer, na odluku da ćeš upisati diplomski ili još nakon toga doktorat, imaš podluku svega i imaš osjećaj da znaš otprilike već što želiš, ne da je neko odlučio to za tebe. A moraš na gono da možeš upisati nešto i ideš dalje. Ako to ima smisla, ne znam.
0: Spomenija si bio i praksu, pa je li vaš studij orijentiran na praksu?
1: Pa bili smo prošli na onaj, kao to nam je bio dio u drugoj godini, za onu, kao daleku plovidbu, mislim, kao ne daleku plovidbu, samo ono plovidbenu praksu, gdje smo bili na onome brodu sveučilišta. Tamo smo dobili ovaj opšin, bili smo, trebali smo ići 3 dana na more, ali radi nevremena nismo mogli, ali smo ta 3 dana sve jedno proveli, bili na brodu i vidjeli smo tako svega, onaj, vidjeli smo bili svega što se tiče cijelog tog sustava broda, a također na drugu stranu, ono, kao moreć kopneno, bili smo u sklopu predmeta osnovne automatizacije, što isto na drugoj godini. Bili smo, ima tamo, sad ovo ću vjerojatno krivo reći, trebao bi znati ime tog onoga, gdje se, onaj laboratorij gdje se eksperimentiraju, kako se to opišem, a to je laboratorij u sklopu onoga, u sklopu tog cijelog ovoga, jel, sveučilišta, gdje se tamo radi sa robotikom, automatizacijom i tu smo mi, više smo, jer kad neko što se tiče automatizacije, koji predmet meni iskreno nije tako lako lego, dosta je meni više značilo kad mi neko pokazao neki buba, bio je tamo robot koji, ja mislim, kupio smeće, nešto tako. I to što mi je profesorica bila pokazala, ok, tu ti je, ovo je onaj, to, kao u sistemu bi ti odišao regulator i tako, to je da mi nekako više mi je leglo. A također smo tu imali pneumatiku gdje smo doslovno, iako je pola predmeta bio teorijski, također je pola predmeta bio gdje smo mi doslovno spajali one pneumatske cijevi, tako radili s onim zračnim cilindrima i sa tipkalima i tako to, i onda dosta se toga znanja i još prethodni predmeta kao skupilo u to, ajmo reći.
0: Misliš li onda da znači vama puno ta praksa?
1: Pa, kako kome, neko to više voli, neko ne, sad ja ne znam. Meni, ko meni, ja sam praktična osoba, meni sve uvijek draže da mi neko pokaže, da mi neko vidi, ja dosta više vizualiziram, ali ono imam, nije, dovoljno je po meni, ono, kao koliko toliko ima prakse, da nije sad da si ti, dobro što ja ovdje cijeli dan samo čitam knjige, ništa nisam ni vidio, i također, to što dobro je napomenuo, ti smo imali predmet elementarni sklopovi, ima dužem, ja sam to zaboravio, pardon. I tu smo također bili smo spajali baš šeme, bili smo spajali, imali smo priliku sad u digitalnoj elektronici radi sa onim mikroračunalima. Ukratko po meni, ima prakse dovoljno, gdje nekome ko voli praksu nije sad, ajme ja tu ne radim ništa, ono kao samo tu.

0: Ja mislim kad se dođe na diplomski da se to već ono, ajmo reći, može na nešto šire, nešto bolje iskoristiti.
1: Da, da, a kakav vam je odnos sa profesorima?
0: Odličan. Iskreno, to mi je bio jedan od najvećih strahova što se tiče fakulteta. Ima naravno uvijek bude neki profesor koji malo više dava problema i tako to, ali mislim sve u svemu. Što se tiče, evo ja sam se ugodno iznenadio kad sam došao na fakultet, kako god pitanje se pita profesora, kako god, mada bilo da ja sad u trećoj godini pitam što je kabel, ono, neće me niko poslati u...
1: Da, da, da.
0: Nego će stvarno, ono, svima je drago kad neko želi nešto znati, svima, koga god pitam, nikad me niko nije rekao, nemam ja vremena, ono, čak bi došla par situacija gdje bi profesora pitao usred hodnika, gdje bi u prolazi, stvarno bi bez problema stao bi sa mnom, pokazao bi mi, ono, nikakvog problema nije bilo.
1: Da, jesi ima možda kakva druga očekivanja, mislim već si treća godina, ali na početku kad si tek upisao, jesi ima kakva druga očekivanja od studiju?
0: Pa, kako da kažem, pa nisam, mislim, ja, ono, bilo mi drago što, ajmo reći, sve tu bilo ko što sam očekivao, pogotovo radi onoga podlogom od srednje škole, meni je, kod, malo što je kod da sam samo na ono što već znam, samo još kao naprijedio to znanje, ali iznenadio sam se nekako, kako da kažem, pa ajmo reći kolegijalnoš, ono, kad dođe neko iz srednje škole sad, koliko god su svi dobri sa svakim, opet nema tu sad da si ti sa svakim baš odličan, svako, uvijek su bile te nekakve grupice ljude, kad sam došao na fakultet, ono, ko da je to nestalo, sa svakim sam bio dobar, sa svakim je ovo bio, ali to je, mislim, više opšteno za cijeli fakultet, ne samo za moj smjer.
1: Da, a što misliš, evo, kako je potražnja za tvojim poslom i je li ima prilika za studente kad završe fakultet da odmah nađu možda posao?
0: Pa evo, pazite, ja sam dobio, još iz srednje škole sam dobio bio ponuda, na primjer, da radim u HEPA i ta ponuda se bila raširila kao za onu stipendiju nakon što završim fakultet, kao je bila je ta opcija da, kao meni, ajmo reći, HEP dava stipendiju, onda da se nakon onoga svog studiranja se pođe raditi u njih. Bio je dole, za bilo koliko želi napraviti, bio je nedavno onaj sajam, ne sajam, nego to reći, ali kao ekspo, ajmo reći, svih, malo kao firmi što se tiče broda je bilo par tu, ali mislim, za tu tehniku, koliko sam bio i sa bilo, koliko sam pričao sa bilo kime u našem, kao, ajmo reći, smjeru, ima ih jednostavno, ima, fali posla. U bilo kojem, bilo to od broda, od kopna, u HEP-u, bilo gdje, ma makar i u bilo kojoj firmi koja ono, vuče kabel, uvijek fali posla, tako da mislim, što se tiče toga, nikad me ne bilo strah kad, ono, ako završim fakultet, gdje ću ići.
1: Da, pa evo činiš mi se zadovoljan, pa planiraš li upisati diplomski?
0: Pa ja da vam budem iskren, ja sam upisao ovaj smjer sa ciljem da idem na brod. I meni je bilo kao, uvijek mi je bilo u planu, s obzirom da mi trebaju ove tri godine kao da pođem, ove kao tri godine su mi trebale kao da zaići na brod, a i bio sam pričao sa još par ljudi koji su završavali diplomski, bilo mi je u planu upisati onaj počeli na brod i onda vanredno upisati diplomski studij, pa malo pomalo pa kad ga završim, ako to ima smisla. Bio sam pričao sa dosta ljudi, profesori su stvarno i razum i bilo im je odlično, svi su završili koji je to upisao, tako da mislim, ako bude prilika, hoću.
1: Eto, imaš nekakav svoj plan, pa jel možeš možda reći da se vidiš za 5 godina?
0: A nadam se na Royal Caribbean.
1: Znači, visoko se puca onda. Pa dobro, evo, sretno i nadam se da ćeš uspjeti sve i hvala što si gostovao.
0: Hvala vam.
1: Došli smo do kraja još jednog kolokvija, ja sam Rita Litović, a naš gost je bio student treće godine prije diplomskog studija elektrotehničke i komunikacijske tehnologije u pomorstvu na Fakultetu elektrotehnike i primijenjenog računarstva Vicko Šoletić. Do idućeg puta, lijep pozdrav od cijele Unidu ekipe.
2: Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

Jeste li spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance Festivalu u Crnoj Gori, na plaži u Bečićima, čekaju te super zvijezde Ižel, Charlotte DeWitt, Boris Brejcha, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. kolovoza. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.

Jeste li spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance Festivalu u Crnoj Gori, na plaži u Bečićima, čekaju te super zvijezde, Tijel, Charlotte DeWitt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. kolovoza. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Vlada je na današnjoj sjednici raspravljala između ostalog o financijskoj pomoći u omiškom području. Ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Ministarstvo financija predlaže Vladi Republike Hrvatske da gradu Omišu odobri sredstva iz proračunske zalihe državnog proračuna Republike Hrvatske za 2026. godinu u iznosu od 20 milijuna eura za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica štete od požara od 13. kolovoza 2026. godine na području grada Omiša, uz napomenu naravno da je ovo tek inicijalni iznos koji ćemo uputiti za pomoć gradu Omišu.
1: Nakon što oporba gotovo dva sata kritizirala vladajuće na izvanrednoj sjednici Sabora zbog nezakonito odloženog otpada u Gospiću, na red su došli vladajući Ante Sanader u nedostatku konkretnih odgovora i poručio.
3: Iz ukupne rasprave se opet vidjelo da smisao ili želja naše oporbe nije riješiti problem, nije zaštiti građane i njihovo zdravlje, nego politička utakmica, političko piromanstvo, u želji iskoristiti ovaj trenutak za svoju vlastitu promociju.
1: Nogometaši Rijeka u prvoj utakmici play-offa za ulazak u konferencijsku ligu gostuju kod danskog Midtlanda. Uoči utakmice trener Rijeke Matijaš Kek.
4: Jedna ekipa dobrih, kvalitetnih pojedinaca, svojim načinom igranja i prije svega agresija, okomitost, na to ćemo morati kvalitetnije odgovoriti nego prvo poluvrijeme u Varaždinu.
1: Utakmica kreće u 19 sati. Grupnu fazu traži Hajduk protiv Poljskog Rakova. Utakmica kreće u 21 sat. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: U Osijeku je 37, Zagrebu 34, Splitu 32, Rijeci 30 stupnjeva. U većini krajeva pretežno sunčano i vruće, ali ne i posve stabilno. Na sjevernom Jadranu te u Gorskoj i Središnjoj Hrvatskoj uz više oblaka lokalno malo kiše ili pljuskovi s grmljavinom, navečer mjestimice izraženiji. Puhat će umjeren jugozapadni vjetar, na udare jako, osobito u višim predjelima, na Jadranu i jugo. Najviša dnevna temperatura od 31 do 36, na istoku ponegdje i toplije.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
5: Ovo je Unidu Radio.

0: Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Unidu Radio.

0: Ovo je Unedu Radio.
1: Jeste li spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance Festivalu u Crnoj Gori, na plaži u Bečićima, čekaju te super zvijezde Ižel, Charlotte De Witt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. kolovoza. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.

Jeste li spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance Festivalu u Crnoj Gori, na plaži u Bečićima, čekaju te super zvijezde Tijel, Charlotte De Witt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. kolovoza. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.

0: slušate Light Motiv.
1: Dobar dan i dobrodošli u još jedan Light Motiv. Ja sam Ivan Bantić, a danas ćemo slušati pjesme koje su bile veće od svojih izvođača, takozvane One Hit Wonders prema Billboardovoj ljestvici. Prva na listi je jedna vrlo popularna pjesma iz 2019. Dance Monkey i Tones and I.

U Leitmotivu slušamo One Hit Wonders prema Billboardovoj ljestvici. Idući pravi ljetni hit je Cheerleader od izvođača Omia.

ljetni hitovi ne bi bili isti bez pjesme Heatwaves od grupe Glass Animals. Iako njihovih pjesama znamo mnogo, niti jedna nije ostvarila uspjeh kao ova. Slušamo Heatwaves.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: U stvari recept je vrlo jednostavan i možemo ga napraviti i sami kod kuće. Radi se o tijesta i nadjeva od blitve.

0: žitarice, maslinovog ulja.
1: Nadjev stavimo između dva lista tijesta. 15 minuta na 180 stupnjeva, okrenemo, malo izbušimo svilicom i još malo zapečemo. Premazan s domaćim maslinovim uljem i kosanim češnjakom, ovaj specijalitet s područja Dalmatinskih Poljica danas je zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla, a najbolje ga je probati tradicionalno, ispečenog na užarenom kominu u žeravi s lugom. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
2: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Kad najbitniji dani u životu dođu, uspomene uvijek ostaju. Uz Royal Cam Magic Mirror Photo Booth dobivaš zabavu i uspomene na vjenčanjima, rođendanima, ma svim zabavama. Rezerviraj but na 097-7466-187. Ponavljamo i čekamo tvoj poziv. 097-7466-187.
4: Ušparaj u Šparu uz mega cijene. Najniže akcijske cijene u posljednjih 30 dana. Tekući jogurt Dukat 2,29. Jubilarna kava Frank 4,49. Svaki tjedan ušparaj u Šparu.
5: Uoči izvanredne sjednice saborski odbori odbili sve Milanovićeve prijedloge vezane uz otpad u Gospiću. Oporba oštro kritizirala Vladovića zbog afere u Gospiću. Vučković sanacije, na nama postupci su u tijeku. Vlada usvojila prijedloge o pomoći požarom zahvaćenom području gradu Omišu 20 milijuna eura. Prvo zlato za Hrvatsku u Zagrebu, Ilija Kovtun, novi europski prvak u višeboju.
6: Vijesti plus Media servisa.
5: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića, Hrvatski sabor izvanredno zasjeda i raspravlja o ilegalnom otpadu u Gospiću. Milanović je predložio 4 zaključka kojima vladu obvezuje na akciju po pitanju otpada. Nadležni saborski odbori većinom su glasova sve prijedloge zaključaka odbili. Detalje donosi Tonči Gabelić.
7: Odbor je većinom glasova odbio Milanovićeve prijedloge. Među ostalim tražio je da se vlada obveže započeti postupak trajne sanacije odlagališta otpada, da vlada u roku od 3 dana primi predstavnike građanskih inicijativa te ih izvijesti o planiranim mjerama, te da se državni inspektorat obveže započeti nadzor i kontrolu nad svim odlagalištima otpada u Hrvatskoj. Za razliku od prethodno prekinute sjednice ovog odbora u Gospiću, predstavnici građanskih inicijativa s područja Like imali su prednost u postavljanju pitanja. Mihael Podnar iz inicijative za spas Like traži hitnu sanaciju.
8: Ovo je apokalipsa, znači treba nam najkraći mogući taj datum.
7: Dio odgovora ponudila je resorna ministrica Marija Vučković.
9: Što se tiče rasutog opasnog otpada, onako kako je sada predviđeno, jest da se taj dio otpada u godini dana makne sa lokacije, a kad govorimo o zakopanom, najkompleksnijem dijelu otpada, ne bih u ovom trenutku rekla rok, mi smo u procesu istraživanja tržišta.
7: Iz istoimene inicijative Ante Pranić.
10: A iza toga se mora razmisliti o izmjeni zakonske regulative da bi se zaštićena područja stvarno zaštitila.
7: Pa ministar Damir Habijan najavljuje ekocid kao zasebno kazneno djelo.
11: Tako kazneno djelo bude najmanje 10 godina zatvora, mogućnost izricanja i dugotrajnog zatvora, što znači do 40 godina, do da tako kazneno djelo zapravo ne zastarijeva.
7: Ministrica zdravstva Irena Hrstić ponavlja da je voda za piće sigurna.
12: I sva ispitivanja su urednih nalaza i u ovom trenutku nikakve posljedice, odnosno nikakvog onečišćenja koje bi moglo negativno utjecati na zdravlje.
7: Mihael Podnar upitao je ministricu Hrstić i sljedeće.
8: Da nam samo izlista sve moguće posljedice i od ovoga što je trenutno ostalo, koje su posljedice. Navodno da postoji velika epidemija raka gušterače zbog toga na tim područjima.
7: Na njegovu konstataciju podrugljivo se osmijehnuo Hrvoje Zekanović. Potom je Hrstić poručila da je u porijeklu tumorskih bolesti puno više faktora.
12: Koji nema veze samo sa potencijalnom hranom koju uzimamo, nego općenito generalno stilom života, jedan od najčešćih uzroka povećane incidencije raka gušterače, osim šećerne bolesti, je i alkohol.
7: Komentirala je to Ivana Kekin iz redova Možemo.
13: Kao da postojanje jednog čimbenika za rak poništava drugog čimbenika. Pa recimo, s obzirom na to da znamo da pušenje je uzrok za rak, možemo reći da azbest nije opasan. Što li?
7: Predstavnici vlade najavili su da će se od idućeg tjedna provoditi i uzorkovanje, odnosno testiranje hrane. Rezime sjednice odbora, za građanske inicijative nedovoljno odgovora. Za HDZ problem je u oporbi. Krunoslav Katičić.
14: Nego je poanta o tome da se ide probati izazvati nekako stanje neregularnosti, ne znam nija čega, kako bi se išlo za rušenjem Hrvatske demokratske zajednice.
7: Pa SDP-ov Saša Đujić najavio
15: da smo prikupili potpise
11: potpise za pokretanje postupka izglasavanja nepovjerenja Andreju Plenkoviću i cijeloj njegovoj vladi, jer mislimo da je to jedino rješenje.
7: A premijer o svemu sa sjednice vlade poručuje
0: da svi koji prate ovu temu i nadaju se nekoj destabilizaciji budu svjesni da će ova tema trajati neko vrijeme i nakon toga će prvo otpad biti saniran, a drugo političko-politikanski pokušaj, što je najgore, dezinformirana građana, fabriciranja izvanrednog stanja, kreiranja političke histerije u medijima, društvenim mrežama, jednostavno će nestati.
7: Recimo da je Odbor za Ustav odbacio Milanovićev prijedlog da vlada hitno imenuje glavnog državnog inspektora. O svim Milanovićevim prijedlozima glasat će se ovog petka, no ishod je već sada sasvim jasan.
5: Kao na matičnom odboru žestoka rasprava o odgovornosti za opasan ilegalno odložen otpad u Gospiću povela se na izvanrednoj sjednici Sabora. Oporba žestoko oplila po vladajućima prozivajući ih za sporu i aljkavu reakciju.
15: Vrući ljetni dan i još uzavrelija rasprava u parlamentu. Za raniji povratak u zastupničke klupe zaslužan je predsjednik Republike Zoran Milanović, koji je nakon afere Plin za cent 2023. drugi puta iskoristio svoju ovlast i izvanrednom sjednicom okupio saborske zastupnike. Krenulo je žestoko jer je oporba odmah zatražila da rasprava o Milanovićevim prijedlozima ne bude objedinjena, no vladajući su odmah pokazali da su se grupirali i glasali protiv tog prijedloga. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
16: I danas mi ovdje svi biramo hoćemo li djelovati ili ćemo priznati da više ne upravljamo ovom zemljom. Izbor je naš. Osobno ne očekujem ništa od vlade, ali se pitamo, ima li stvarno svaki član vlade i vladajućih negdje označenu cijenu, onu malu etiketu koja visi ili možda skrivenu tetovažu s brojevima, cijenu za koju je spreman prodati ovu zemlju.
15: Saborski zastupnik iz redova stranke Drito, Nino Raspudić, istaknuo je da su se neki na odboru smijali kada se razgovaralo o strahovima Gospićana zbog oboljenja od raka.
17: Ajde što ih nije strah Boga kojeg očito ne poznaju, što ih nije strah vlastite savjesti koje očito nemaju. Ali kako ih nije strah naroda? Kako vas nije strah? Sve je zabilježeno što se govori zadnji dan. Kako vas nije strah ako se za godinu, dvije, pet ili deset dokaže veza oboljenja nekog djeteta i ovog užasa da će vas neko naći odrobijati?
15: Koordinatorica platforme Možemo, Sandra Benčić, ističe da je država i HDZ pokrovitelj nad kriminalnim odlaganjem otpada.
18: Tvrdim da kada bismo sada ovdje pitali ministricu ima li ona podatke točne i može li garantirati da za svaku pošiljku otpada koja se uveze u Republiku Hrvatsku na takozvanu oporabu zna gdje ta pošiljka završi, ona bi, ako ne laže, morala reći da ne zna, jer ne zna ni jedna institucija.
15: Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković iznijela je kronologiju zbivanja nakon čega ju je oporba zasula pitanjima tko je kriv što se sa sanacijom kreće tek sada.
19: Građani Gospića su opravdano zabrinuti, institucije čine sve što je potrebno da bi utvrđivali stalno stanje i to će nastaviti. Sanacija je na nama, preuzmeli smo je da bude što brža. Dva su postupka u tijeku. Za otkriven dio koji je otkriven tek u istrazi oko skladišta se provodi plan sanacije, a za zakopani otpad su poslane otprilike 70 upita te se provode dodatni razgovori, a istraživanje tržišta službeno završava 24. kolovoza.
15: Oštar je bio saborski zastupnik Mosta Miro Bulj.
20: Tisuće kamiona opasnog otrova koji okupira sa liku, otrova vode, otrova zemlju. Pa ministrice, kako je moguće da prođe tisuće kamiona preko granice, da mi ne znamo na koji način, ako i jedino rečete istinu, da je Andrej Plenković hobotnica, to jest glava hobotnice, vi ste dio sustava ove mafije koja je napravila ono što četnici nisu napravili, jer nisu otrovali vode, nisu otrovali zemlju, u Lici ste vi to napravili.
15: Dio oporbe nije propustio priliku da prozove Milanovića, kao i premijera Andreja Plenkovića, jer okupljene nisu počastili svojim dolaskom. Kao i do sada, čuli smo malo toga konkretnoga po pitanju rješenja samog problema. Stanovnici Gospića desetak su puta mogli čuti da su voda i zrak sigurni, te da će vladajući napraviti sve što je u njihovoj moći da se situacija što prije sanira. Zastupnike sada čeka radni petak i glasovanje o Milanovićevim zaključcima koji, kao što ste ranije čuli, nisu dobili potporu na matičnom odboru. Za Media Servis, Sven Tubak.
6: Media Servis, vijesti plus.
5: Veliki požar gori kod Primoštena Burnjeg, a u gašenju sudjeluju 24 vatrogasca sa 10 vozila te 3 protupožarna zrakoplova, izvijestila Hrvatska vatrogasna zajednica. Na terenu su pripadnici javne vatrogasne postrojbe Šibenik te dobrovoljnih vatrogasnih društava Grebaštica, Brdarica, Krapanj, Zablaće, Zaton i Šibenik. Mediji donose da je zbog požara u Primoštenu građanima u okolici stiglo upozorenje na mobitele, aktivirao se sruk. U poruci se moli da slušaju upute vatrogasaca i policije te postupaju po njihovim zahtjevima.
6: Medija servis Vijesti plus.
5: 20 milijuna eura, toliko vlada po žurnom postupku šalje u Mišu za sanaciju ublažavanja štete nastale prošlotjednim požarom. Dogovoreno to između ostalog na prvoj fizičkoj sjednici vlade nakon ljetne stanke.
1: Na žurnu zamolbu za dodjelu novčane pomoći Splitsko-dalmatinske županije vlada je jutros odgovorila s 20 milijuna eura iz proračunske zalihe. Ministar financija Tomislav Ćorić.
21: U državnom proračunu planirana su sredstva proračunske zalihe koja se koriste za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća, odnosno izvanrednih događaja tijekom godine.
1: Napomenuo je da je ovo tek inicijalni iznos koji će se uputiti za pomoć stradalom području. Ministar turizma Tonči Glavina dodao je da su se u teškoj situaciji našli i turistički dionici, pa i njima stiže pomoć.
22: Stoga se Ministarstvo turizma i sporta zadužuje da poduzme potrebne aktivnosti radi oslobađanja od plaćanja turističke pristojbe i turističke članarine za pogođene pružatelje usluga.
1: I objekte oštećene u požaru očekuje rasterećenje.
22: Od plaćanja paušalnog poreza na dohodak po osnovi iznajmljivanja, poreza na nekretnine i poreza na plovila.
1: A Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike ovim se prijedlogom zadužuje za provedbu mjera usmjerenih na očuvanje radnih mjesta te nastavak pružanja socijalne i psihološke pomoći pogođenima požarom, nastavio je ministar Glavina. Spomenimo da je među ostalim vlada danas u saborsku proceduru uputila prijedlog izmjena i dopuna zakona o tržištu električne energije. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
23: Zakonom dodatno jačamo zaštitu kupaca električne energije kroz veći izbor ugovornih modela i bolju zaštitu ranjivih i energetski siromašnih kupaca kojima se osigurava zaštita od isključenja električne energije. Omogućuje se jednostavnije dijeljenje energije iz obnovljivih izvora kroz ulogu aktivnog kupca.
1: Je li 20 milijuna eura vladine pomoći dostatno za nastalu štetu, pitali smo gradonačelnika Omiša Zvonka Močića.
24: Mislim da je to za žurnu pomoć dobra brojka. Dobra brojka jer dvostruko daje ko brzo daje, to je stala latinska izreka. Sigurno će biti dobro utrošeno preko razno raznih državnih i privatnih firmi, ćemo činiti sve da život naših sugrađana bude bolji.
1: Sanacija štete trenutno se procjenjuje na oko 110 milijuna eura, pojasnio nam je gradonačelnik Omiša.
24: Tek kad stručne službe, prave stručne službe i komisije procijene pravnu štetu i oni koji imaju pravo na štetu, da će se znati konačna brojka.
1: Građani su gotovo na 100% područja dobili vodu i struju tjedan dana od požara.
24: Svi su putevi raščišćeni, zapaljena auta su deponirana na naše prostore, to su Hrvatske ceste i Šumarija odradile. Šumarija intenzivno provodi cvijeću stabala i to dosta šireg obuhvata i deponiranje na našoj zemlji isto. Na neki način mi raščišćavamo, vraćamo život u to sve.
1: Još uvijek se postavlja pitanje je li se prije tjedan dana treba oglasiti sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama i upozoriti građane na opasan plamen. Na to je pitanje sa plazma sportskih igara mladih u Splitu odgovorio i premijer Andrej Plenković.
25: Procjena je vatrogasnih postrojbi i glavnog vatrogasnog zapovjednika da li će koristiti struku u takvoj situaciji.
1: Podsjetimo, splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban prošlog je tjedna kazao da se struk nije aktivirao, da ne nastane panika i ne zakrči se promet vatrogascima. Za Medija servis Brankica Ledinski.
5: Iz KBC-a Sestre Milosrdnice iz Zagreba izvijestili se o zdravstvenom stanju hospitaliziranih iz omiškog požara. Zdravstveno stanje troje pacijenata stacionarno je u odnosu na prethodne dane. Pacijenti su i dalje životno ugroženi, smješteni u jedinici intenzivnog liječenja, intubirani su i na mehaničkoj ventilaciji te primaju terapiju za stabilizaciju vitalnih funkcija. Obzirom na opsežnost opeklina, tijek bolesti za sad se odvija u skladu s očekivanjem, stoji među ostalim u priopćenju.
6: Medija servis Vijesti plus.
5: Američki predsjednik nastavio prijetiti Iranu, no obzirom na sve manju popularnost rata i sve goru ekonomsku situaciju, SAD-a prešao je na ekonomske ucjene. Rusija je nastavila sa raznošenjem civilne infrastrukture u Ukrajini, dok istovremeno pokreće uvoz benzina.
2: Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je strašnim ekonomskim posljedicama svakoj zemlji koja bude pomagala Iranu, te najavio najrazorniju ekonomsku operaciju ikad pokrenutu protiv neke države kada je u pitanju mirovni sporazum s Iranom i otvaranje Hormuškog tjesnaca. Trump je upozorio:
3: imamo vrlo drakonske sankcije i vidjet ćemo što će biti. Trenutno je tjesnac otvoren, puno brodova prolazi kroz njega. Pomorska blokada bila vrlo efikasna, ali ispostavilo se da mirovni sporazum nije ono što su rekli. Znate, kažu nam jednu stvar, a onda učine sasvim nešto drugo.
2: Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi kazao mu je da prikriva ekonomski fijasko SAD-a.
3: Nastavak politika osuđenih na propast samo će dovesti do daljnjih poraza i neprijateljstva Iranaca. Američki ekonomski terorizam prijeti međunarodnom gospodarstvu i suverenitetu zemalja diljem svijeta.
2: Američki javni dug prvi je put premašio 40 bilijuna dolara, tomu su djelomično pridonjele milijarde dolara izgubljenih prihoda od carina koje su proglašene nevažećima, a preračunato dug iznosi oko 117 tisuća dolara po svakom stanovniku SAD-a. A nakon najava da je sporazum blizu, nove carine Kanadi stopirane su na 3 dana dok se sporazum ne potpiše. Vijestima iz SAD-a dodajmo kako je Trump najavio da će se ove godine sastati sa sjevernokorejskim čelnikom Kim Jong-unom. Tema razgovora trebala bi biti nuklearno oružje. U ruskom napadu balističkim projektilima na Kijev najmanje 13 osoba je ubijeno, a 40 ozlijeđeno. Gradonačelnik Vitali Kličko ustvrdio je kako je planula jedna od pogođenih stambenih zgrada, dok su u drugoj ljudi ostali zarobljeni. Pogođena su i skladišta, kao i dječja bolnica. UN-ov podtajnik za humanitarna pitanja upozorio je kako je gađanje civila neprihvatljivo.
3: Jako je otežavajuće iskusiti i čuti kako je onima koji žive s dronovima. Imamo ljude koji se napada, evidentno su humanitarni djelatnici. Želim istrage ljudi koji su pucali, upravljali dronovima, ljudi koji su omogućili to oružje i ljudi koji su izdali naredbu o napadu. Želim istragu ljudi koji su stvorili ovaj lanac smrti.
2: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je do smrtnih slučajeva došlo zbog manjka raketa za protuzračnu obranu.
3: Dokle god Ukrajina nema dovoljno protubalističkih raketa, Rusija neće ozbiljno razmišljati o miru. Presretačke rakete za Patriot još uvijek nisu nadomještene, a potrebne su svakog dana.

0: sutrašnjeg dana. Ponegdje će biti praćeni prolazno jakim i olujnim vjetrom te obilnijom oborinom u kratkom vremenu, a postoje uvjeti i za pojavu tuče. Trenutno je izdano žuto upozorenje za Riječku, Gospićku, Zagrebačku regiju, za petak još i za Karlovačku zbog spomenutih izraženih pljuskova. Sport.
1: Hrvatska je osvojila prvu medalju na Europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu. Zlato je donio Ilija Kovtun, a više donosi Damir Tabaković.
2: Još se sliježu dojmovi nakon senzacionalnog zlata Ilije Kovtuna na Europskom gimnastičkom prvenstvu koje se održava u Zagrebu. 23-godišnji Ukrajinac s hrvatskom putovnicom na najveću stepenicu postolja u Zagrebačkoj areni popeo se u više bojeva i za sebe ostavio dva Rusa srebrnog tuhna za 1000 boda, dok je Daniel Marinov bio brončani. Osim zlatne medalje, Kovtun je ostvario 3 finala. Sutra je finale na parteru, dok se u subotu bori za medalje na preći ručama. Nakon što je primio medalju, Kovtun, a na osvajaju se odličja pod ukrajinskom zastavom, izgledao je mirno i svjestan da je ovo tek početak onoga što slijedi u petak i subotu.
3: Zato što u višeboju nisi imao još zlatnu medalju, evo to mi sad prva, i onda sad ćemo, evo, 15 minuta veselit se, već pripremati za petak i za subotu. Moramo.
2: Nakon ne baš prospavane noći, predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza Mario Možnik objasnio nam je kako izgledalo slavlje nakon osvojenog zlata.
4: Došao je Ilija, proslavili smo to povijesno zlato za Hrvatsku, ali ne dugo. Moram priznati da smo svi stvarno oduševljeni kako je Ilija odradio svoj prvi nastup nakon što je morao čekati uopće da bi mogao nastupati za Hrvatsku. Prvi nastup na velikom natjecanju, sigurno imao i veliki pritisak.
2: Osim Kovtuna, nažalost, nijedan naš predstavnik nije prošao u finale po spravama, pa je medalja našeg Ukrajinca samo šlag na torti ove sjajne organizacije ovog europskog prvenstva. Sutra se najavljuje spektakl. Po riječima predsjednika HGS-a, u areni će biti za svakoga ponešto.
4: Ali evo, mogu otkriti da će nam nastupiti Ana Rucner, da ćemo imati i Baby Lazanju.
2: U petak Kovtun ide po medalju na parteru od 17 sati, a u subotu ga čekaju dva finala, preća i ruče od 16 sati. Za medija servisi Zagrebačke arene, Damir Tabaković.
1: Nogometaši Rijeke i Hajduka spremni su za nove europske izazove. Nakon što je u utorak Dinamo remizirao u prvoj utakmici play-offa za Ligu prvaka, preostala dva hrvatska kluba igraju prve dvoboje za ulazak u konferencijsku ligu. Na teren prva izlazi Rijeka, koja će od 19 sati gostovati kod danskog Midtjyllanda. Branić Ante Oreć.
5: Čeka nas sigurno jedna teška utakmica, dobar protivnik, ali mislim da je ova ekipa već pokazala da može igrati protiv dobrih ekipa u Europi. Evo, spremni smo i jedva čekamo utakmicu.
1: Strateg Rijeke Matija Škek o Dancima.
6: Svojim načinom igranja i prije svega agresija, okomitost, na to ćemo morati kvalitetnije odgovoriti nego prvo poluvrijeme u Varaždinu.
1: Nešto kasnije, točnije u 21 sat, na Poljudu Hajduk igra protiv poljskog Rakova. Utakmicu je najavio i Šimun Hrgović, koji očekuje da Hajduk nastavi s dobrim izdanjima na Poljudu, gdje nije primio gol.
7: Pa sigurno da nam daje jednu dozu samopouzdanja, da nismo primili gol. To je samo znak da dobro radimo i trebamo nastaviti tako raditi. Sigurno idemo puni samopouzdanja i po pobjedu sutra, i to nam je imperativ da ne primimo gol i da pokušamo zabiti što više.
1: Rijeka i Hajduk uzvrate igraju za tjedan dana. Za Media Servis, Marko Pavičić.
8: Na kraju ponovimo, oporba oštro kritizirala vladajuće zbog afere u Gospiću, Vučković sanacije na nama, postupci su u tijeku.
9: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
8: Uredio je vodio Hrvoje Gašparec.
10: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom, uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu, jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
11: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
12: Ja sam Dragan Primorac i ja slušam Media Servis.
11: Media Servis, najbrža istina.
13: Vrući ljetni popusti u optici Anda. Do 31. kolovoza iskoristi 30% popusta na sve sunčane naočale i dioptrijske okvire u svim Anda poslovnicama i online. Tvoja Anda.
9: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
8: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestinice kiše, izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu te u gorskoj i središnjoj Hrvatskoj. Najviše sunčanog i suhog vremena vjerojatno je na krajnjem istoku i jugu zemlje. Vjetar slab i umjeren jugozapadni.

0: Umjereno i jako jugo-južni vjetar poslije podne naglo u okretanju na jugozapadni-zapadni. Uz nestabilnosti vjetar prolazno jak. Najniža jutarnja temperatura od 18 do 23, na Jadranu od 22 do 27, najviša dnevna većinom između 27 i 32, na istoku oko 36 stupnjeva.
1: Media servis. Najbrža istina.

besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik. Bezbroj sati slušanja.

0: Lijep pozdrav i dobrodošli u kolokvij. Ja sam Rita Litović, a naš gost je student treće godine prije diplomskog studija elektrotehničke i komunikacijske tehnologije u pomorstvu na Fakultetu elektrotehnike i primijenjenog računarstva, Vicko Šoletić. Vicko, dobrodošao.
1: Hvala što ste me primili.
0: Što te motiviralo da upišeš ovaj studij?
1: Pa, mislim, ja sam tu iz Dubrovnika i ja sam tamo bio pohađao elektrotehnički smjer u dole u zgradi do i meni uvijek bilo kao nekako, em što smo uvijek išli na neke demonstracije, na neke laboratorijske vježbe, mi smo dosta bili tamo oko sveučilišta, pa mi je cijelo to područje bilo poznato, ali također mi je nekako bilo studije, koliko sam mi dosta ljudi rekli, ima dobar program, ima ta opcija, jer nije kao klasični pomorski smjer, nego ima ta opcija da se ide i na brod i na kopno. Ima dosta širok spektar kao svih predmeta, gleda se od struje na brodu, struje na kopnu, gleda se od obične elektronike, energetike, ono, ima svega toga zajedno i onda mi je nekako dalo tu lijepu poveznicu da mi ono faks jednostavno prirodno mi izgleda super, em što mi je bilo blizu doma i nekako mi je ono dobra opcija bila da ga upišem.
0: Evo, rekao si da je poseban studij, pa možda koji bi predmet, odnosno kolegi ti najviše istaknuo da ti je najzanimljiviji?
1: To rekao bi brodski visokonaponski sustav i nekako fakultet je, kad sam ga tek upisao, ima dosta opširnih predmeta, ono kao osnove elektrotehnike, matematika, engleski, tako ti predmeti i što više se ide u studij, svi ti, ajmo reći, kolegi se nekako sužavaju, postane specifično za taj smjer i nekako mi jednostavno, što sam više studirao, više mi je paralo zanimljivo i nekako evo sad u toj trećoj godini taj visokonaponski sustav i ono gdje se gleda cijela šema cijelog broda, doslovno od generatora do utišnice gdje neko u svojoj sobi to ukopča, znači cijeli sistem se gleda, nekako sam ja uvijek bio u tom dijelu gdje je energetika, tako da mi uvijek paralo ono, zanimljivo.
0: Evo, spomenuo si i matematiku koja nije svima nešto najdraža, jel se ona dosta ističe na tvojem fakultetu, studiju?
1: Pa ono, dobra je stvar što je matematika sama po sebi, kao, mislim, ovo će malo grubo zvučati, ali kao, smatra se da, ajmo reći da ne znaš ništa, da si došao prazne glave, da si stvarno, da ne znaš što je broj. I onda meni to, mislim, ja sam imao to, kao, ajmo reći, imao sam taj još temelj iz srednje škole, što se tiče te matematike, ali kad sam došao na fakultet, počeli smo od mrtve nule, znači baš od početka i sve nekako jednostavno išlo prirodnim tokom, što god da sam profesora imao pitao sam ga, uopće nije bio problem. Dosta mi ljudi govorilo prije što sam upisao fakultet da je ta matematika kao strašna, da se treba paziti i onda sam ja kad sam upisao fakultet sa svoj fokus u tu matematiku stavio, pa mi je onako bilo mi nekako lako, sve sam bio u roku završio radi te matematike jer sam se baš toliko toga bojio, ali sad kad pogledam na to, nije to ništa strašno. I da se padne kolokvij, pitaš profesora, učiš na greškama i to jednostavno svojim tolkom ide dalje.
0: Da,
1: nije nešto, samo treba napredovanje dolaziti.
0: Da, a evo, osim matematike, koje bi možda istaknuo da je jedan od zahtjevnijih kolegija?
1: Pa, što se tiče, ja sam došao iz elektrotehničke kao srednje, jeli? I onda mi nije toliko elektrotehnika sama po sebi nepoznata, ono, već sam znao kad sam došao na fakultet u što ulazim, ali na primjer da neko sad sa svoje podloge, na primjer gimnazije ili nečega gdje se ono, koliko ja znam, samo u fizici, samo jako malo spominje ta elektrotehnika, dosta je onako ima elektrotehnika 1, osnovna elektrotehnika 1 i 2, što se to sve zbije u kao prvu godinu ili prvi, drugi semestar, što je ono, na prvu para dosta informacija i jako se treba fokusirati na taj predmet. Ja sam napravio grešku jer sam bio kao, pa niže veze, ja sam sad došao sa elektrotehničkog fakulteta, meni to ima smisla, ja ću se fokusirati na matematiku samo, pa kad prođem matematiku, naću to ostalo. Onda mi je zamalo nisam položio osnovu elektrotehnike 1 baš iz te greške, ali opet, ništa se to nije nemoguće, samo treba dolaziti na predavanje, tako to paziti. Ali definitivno bi ono, fokus na te osnove elektrotehnike. A sve ostalo, mislim, nakon toga po meni nije, ne mogu reći sada lagano, ali sve to postane zanimljivije, više je demonstracija, više je onako, manje brojeva i zadataka, više kao teorije, ono, pokazivanja, tako toga.
0: Da li misliš da je tvoj studij dobro organizirao to kao kolegije, da nema previše nečega, da nema premalo nečega, da je fokus samo na jednome, samo na elektrotehnici ili nešto u pomorstvu, ili je dobro to raspoređeno?
1: Pa ja bih rekao da je to ok raspoređeno što se tiče onako svih kolegija, mislim, sami onaj, svi ti kolegi su, ima, mislim, naš, što se tiče toga, bilo je, na primjer, ima par kolegija što je meni, ko meni više volio da su, da su praktični, a manje teoretski, ima neki koji su bili više, bubam, više zadataka, htio bi ja da je više teorije ili tako toga, ali sve u svemu, što se tiče broda, ono baš je, dosta su označene točno stvari koje bi, na koje bi se trebalo fokusirati. Svaki profesor je bio i bio je svjesan da je onaj, što je tu važno, što tu trebamo gledati, jer opet za neko ko nema nikakvu podlogu, eto i meni, ja sam došao iz srednje škole i meni je to bilo puno. Dosta je bilo onaj, dosta je bilo tih, kako to uopće mogu reći, dosta je bilo tih puno informacija tih kolegi, ali dobro, sve u svemu je bilo to dobro raspoređeno, rekao bi, nije ništa sad bilo da me jedan, da jedan profesor od mene tražio da ja, šta ja znam, ono, da od mene da pišem 50 seminara, drugi profesor da mi ono bio je, Jesse, dobar dan, ništa lagano, ono, sve je bilo koliko treba biti za naučiti, za ono, dobar je bio omjer između zanimljivosti i učenja, ako to ima smisla.
0: Da, da, a šta ti misliš, evo, na čemu je više fokus, ili, mislim, na kojima, na elektrotehnici ili na nešto više što, ovo pomorsko što?
1: Da, elektrotehnika, daleko, mislim, ovaj studij je, mislim, ako, tokom pohađanja, ja imam ošće da je fokus studija glavna elektrotehnika i onda ima par predmeta gdje se ti možeš uhodati za brod u slučaju da se na to odlučiš. Zato je, i, mislim, zato je, to spada po svoj tehnički odjel zajedno sa, sa primjenom računalstva, nego da je to sad po neki pomorski, ko što su brzo strojari nautika. Smjer sam po sebi je onaj, ima, ajmo reći, svega pomalo. Na primjer, kao što bi rekao, na feru ili na strojarstvu ili bilo gdje drugo, ima, na primjer, ono, kao vam reći, fokus je na ili termodinamiku, mehaniku, ono, baš ima, osjeti se da je, iako ima drugih tih kolegija, da je fokus na nečemu. Dok je ovdje, ja bih rekao, ono, doslovno svega pomalo, i onda, kad ti dođeš, na primjer, na odluku da ćeš upisati diplomski ili još nakon toga doktorat, imaš podluku svega i imaš osjećaj da znaš otprilike već što želiš, ne da, da je neko odlučio to za tebe. A moraš na gono da možeš upisati nešto i ideš dalje. Ako to ima smisla, ne znam.
0: Spomenija si bio i praksu, pa je li vaš studij orijentiran na praksu?
1: Pa bili smo pošli na onaj, kao to nam je bio dio u drugoj godini, za onu, kao daleku plovidbu, mislim kao ne daleku plovidbu, samo ono plovidbenu praksu, gdje smo bili na onome brodu sveučilišta. Tamo smo dobili ono opštini, bili smo, trebali smo ići 3 dana na more, ali radi nevremena nismo mogli, ali smo ta 3 dana sve jedno proveli bili na brodu i vidjeli smo tako svega, onaj, vidjeli smo bili svega što se tiče cijelog tog sustava broda, a također na drugu stranu, ono, kao moram reći, kopneno, bili smo u sklopu predmeta osnovne automatizacije, što isto na drugoj godini. Bili smo, ima tamo, sad ovo ću vjerojatno krivo reći, trebao bi znati ime tog onoga, gdje se, onaj laboratorij gdje se eksperimentiraju, kako da to opišem, a to je laboratorij u sklopu onoga, u sklopu tog cijelog ovoga, jel, sveučilišta, gdje se tamo radi sa robotikom, automatizacijom i tu smo mi, više smo, jer kad neko što se tiče automatizacije, koji predmet meni iskreno nije tako lako lego, dosta je meni više značilo kad mi neko pokazao neki bubam, bio je tamo robot koji, ja mislim, kupio smeće, nešto tako. I to što mi je profesorica bila pokazala, ok, tu ti je, ovo je onaj, to, kao u sistemu bi ti odišao regulator i tako to, onda mi nekako više mi je leglo. A također smo tu imali pneumatiku gdje smo doslovno, iako je pola predmeta bio teoretski, također je pola predmeta bio gdje smo mi doslovno spajali one pneumatske cijevi, tako radili s onim zračnim cilindrima i sa tipkalima i tako to, i onda dosta se toga znanja i još prethodni predmeta kao skupilo u to, ajmo reći.
0: Misliš li onda da znači vama puno ta praksa?
1: Pa, kako kome, neko to više voli, neko ne, sad ja ne znam. Meni, ko meni, ja sam praktična osoba, meni sve uvijek draže da mi neko pokaže, da mi neko vidi, ja dosta više vizualiziram, ali ono imam, nije, dovoljno je po meni, ono, kao koliko toliko ima prakse da nije sad da si ti, dobro što ja ovdje cijeli dan samo čitam knjige, ništa nisam ni vidio, i također, to sam dobro napomenuo, ti smo imali predmet elementarni sklopovi, ima duže ime, ja sam to zaboravio, pardon. I tu smo također bili smo spajali baš šeme, bili smo spajali, imali smo priliku sad u digitalnoj elektronici radi sa onim mikroračunalima. Ukratko po meni, ima prakse dovoljno, gdje nekome ko voli praksu nije sad, ajme ja tu ne radim ništa, ono kao samo tu čitam neke knjige, a i za nekoga ko voli više teoriju nije sad ono kao prezahtjev, namo reći, ono da se odradi.
0: A smatraš li da studij prati dovoljno nove tehnologije i sva razvijanja koja se odvije u vašem svijetu te elektrotehnike?
1: Pa ja sam mislim, što se tiče ovako preddiplomskog studija, za sad eto, ovo nadam se da će sve biti u roku, ali dosta više je, kako bi rekao, dosta, mi smo još na velikim osnovama, znamo mi još dosta i mi ono kao u svako predavanje nam pokazuje neke nove stvari, ali ništa, ne bi ja baš rekao sad da je ono u preddiplomskom studiju sad neki pregled neke najnovije tehnologije, to je više već ono postojeće da se dobiju dobri temelji, tako da ja mislim kad se dođe na diplomski da se to već ono, ajmo reći, može na nešto šire, nešto bolje iskoristiti.
0: Da, a kakav vam je odnos sa profesorima?
1: Odličan. Iskreno, to mi je bio jedan od najvećih strahova što se tiče fakulteta. Ima, naravno, uvijek bude neki profesor koji malo više dava problema i tako to, ali mislim sve u svemu, što se tiče, evo, ja sam se ugodno iznenadio kad sam došao na fakultet, kako god, pitanje se pita profesora, kako god, mada bilo, da ja sad u trećoj godini pitam što je kabel, ono, neće me niko poslati u...
0: Da.
1: Nego će stvarno, ono... Svima je drago kad neko želi nešto znati, svima, koga god pitam, nikad me niko nije rekao, nemam ja vremena, ono, čak bi došla par situacija gdje profesora pitao usred hodnika, gdje bi u prolazi, stvarno bi bez problema stao bi sa mnom, pokazao bi mi, ono, nikako problema nije bilo.
0: Da, jesi ima možda kakva druga očekivanja, mislim već si treća godina, ali na početku kad si tek upisao, jesi ima kakva druga očekivanja od studiju?
1: Pa, kako da kažem, pa nisam, mislim, ja, ono, bilo mi drago što, ajmo reći, sve tu bilo ko što sam očekivao, pogotovo radi onoga podlogom od srednje škole, meni je, malo što je kod da sam samo, ono, što već znam, samo još kao unaprijedio to znanje, ali iznenadio sam se nekako, kako da kažem, pa vam reći kolegijalnošću, ono, kad dođe neko iz srednje škole sad, koliko god su svi dobri sa svakim, opet nema tu sad da si ti sa svakim baš odličan, svako, uvijek su bile te neke kao grupice ljude, kad sam došao na fakultet, ono, ko da je to nestalo, sad svakim sam bio dobar, sa svakim je ubio, ali to ja mislim više opšteno za cijeli fakultet, ne samo za moj smjer.
0: Da, a što misliš, evo, kako je potražnja za tvojim poslom i je li ima prilika za studente kad završe fakultet da odmah nađu možda posao?
1: Pa evo, pazite, ja sam dobio, još iz srednje škole sam dobio bio ponuda primjer da radim u HEPA i ta ponuda se bila raširila kao za onu stipendiju nakon što završim fakultet, kao je bila je ta opcija da kao meni, ajmo reći, HEP dava stipendiju, onda da se nakon onoga svog studiranja se pođe raditi u njih. Bio je dole, za bilo koliko želim napraviti, bio je nedavno onaj sajam, ne sajam, nego to reći, ali kao ekspo, ajmo reći, svih, malo kao firmi što se tiče broda je bilo par tu, ali mislim, za tu tehniku, koliko sam bio i sa bilo, koliko sam prišao sa bilo kime u našem, kao, ajmo reći, smjeru, ima ih jednostavno, ima, fali posla. U bilo kojem, bilo to od broda, od kopna, u HEP-u, bilo gdje, ma makar i u bilo kojoj firmi koja ono, vuče kabel, uvijek fali posla, tako da mislim, što se tiče toga, nikad me ne bilo strah kad, ono, ako završim fakultet, gdje ću ići.
0: Da, pa evo činiš mi se zadovoljan, pa planiraš li upisati diplomski?
1: Pa ja da vam budem iskren, ja sam upisao ovaj smjer sa ciljem da idem na brod. I meni je bilo kao, uvijek mi je bilo u planu, s obzirom da mi trebaju ove tri godine kao da pođem, ove kao tri godine su mi trebale kao da zaići na brod, a i bio sam pričao sa još par ljudi koji su završavali diplomski, bilo mi je u planu upisati onaj počeli na brod i onda vanredno upisati diplomski studij, pa malo pomalo pa kada ga završim, ako to ima smisla. Bio sam pričao sa dosta ljudi, profesori su stvarno i razum i bilo im je, mislim, bilo mi je odlično, svi su završili koji je to upisao, tako da mislim, ako bude prilika, hoću.
0: Eto, imaš nekakav svoj plan, pa jel možeš možda reći gdje se vidiš za 5 godina?
1: A nadam se na Royal Caribbean.
0: Znači, visoko se puca onda. Pa dobro, evo, sretno i nadam se da ćeš uspjeti sve i hvala što si gostova.
1: Hvala vam.
0: Došli smo do kraja još jednog kolokvija. Ja sam Rita Litović, a naš gost je bio student 3. godine prije diplomskog studija elektrotehničke i komunikacijske tehnologije u pomorstvu na Fakultetu elektrotehnike i primijenjenog računarstva Vicko Šoletić. Do idućeg puta, lijep pozdrav od cijele Unido ekipe.
2: Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Unido Radio.

Jeste li spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance Festivalu u Crnoj Gori, na plaži u Bečićima, čekaju te super zvijezde Tijel, Charlotte DeWitt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. kolovoza. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.

0: Jeste li spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance Festivalu u Crnoj Gori, na plaži u Bečićima, čekaju te super zvijezde Ižel, Charlotte DeWitt, Boris Brejcha, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. kolovoza. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.
1: Unidu Radio.

0: Gradske škole Dubrovnik.
1: Idemo u ekonomsku.
2: Dobar dan svima i dobrodošli u našu emisiju Idemo u ekonomsku. Emisija je nastala u suradnji Unidu Radija i Ekonomske i trgovačke škole Dubrovnik, a emitira se jednom mjesečno. Ja sam Klara Matić, učenica sam trećeg razreda Ekonomske i trgovačke škole Dubrovnik i danas vas vodim kroz emisiju Idemo u ekonomsku. Današnja tema je svakodnevnica učenika s poteškoćama. Govorit ćemo o izazovima s kojima se učenici susreću u školi, odnosima s vršnjacima i nastavnicima, ali i o samoj važnosti razumijevanja, podrške i uključivanja u svakodnevni život škole i društva. Kroz emisiju pokušat ćemo približiti kako izgleda njihov školski dan, što im najviše pomaže, ali i kako svi zajedno možemo doprinijeti stvaranju okruženja u kojem će se svaki učenik osjećati prihvaćeno, ravnopravno i ugodno. S nama su danas učenici Luka Škurla i Luči Kušelj. Dobar nam dan i dobro nam došli.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan.
2: Evo Luka, za početak, možeš li nam se ukratko predstaviti i reći nešto više o sebi?
3: Dobar dan, hvala što ste me pozvali da budem gost u vašoj emisiji. Znači, ja sam učenik trećeg B razreda ekonomsko-trgovačke škole, upravni referent, osoba sam sa poteškoćama, znači slabo vidim.
2: Možeš li nam izdvojiti s kojim se zapravo ti svakodnevnim poteškoćama najčešće susrećeš tijekom svoje nastave jednog školskog dana? Što te najviše u danu muči?
3: Pa u danu me, znači u školi, znači imam asistenta, ona mi pomaže, znači pisati, pomaže mi, znači kad idem do WC-a i da me neko ne sruši zapravo, a tokom dana se susrećem, znači ne mogu ići, znači sam po cesti, nego mora biti neko sa mnom, znači budu sa mnom roditelji kad idemo vani, znači na kavu, na u šetnju, znači ne mogu ići sami, to je ono, znači samostalnost, to je ono čime se ja susrećem tokom dana. Inače, mislim.
2: Koje su stvari u tvojoj školi prilagođene osobama sa slabovidnošću i što ti najviše pomaže kod nas u školi?
3: Najviše mi pomaže, znači, asistent, znači, meni je, evo, meni, ko meni je prilagođen, znači, razred je, znači, odmah u prizemlju, to je prvi kat, tako da nema ići ni za skale, pošto se tako, znači, sam nestabilan, imam poteškoće, znači krivi mi se lijeva noga i tako, i ne vidim, i onda da ne mora ići ni za skale.
2: Što misliš da bi se u školama možda moglo dodatno poboljšati kako bi učenicima s poteškoćama možda bilo lakše?
3: Moglo bi se poboljšati puno toga, znači rampa, znači za invalidska kolica, znači pristup do vrata, da mogu, znači, slobodno ući u školu, onda e-užbenici, onda tableti sa jakim procesorom i to je to.
2: Bravo. Koliko su važni podrška prijatelja, profesora i obitelji u tvom svakodnevnom životu?
3: Pa puno to mi jako znači na psihičkom stanju, da se ne osjećam diskriminiran i tako.
2: Što bi grad Dubrovnik mogao napraviti kako bi život osobama s poteškoćama bio pristupačniji i lakši?
3: Poboljšao, znači, infrastrukturu, znači poboljšao ceste, i to bi trebalo i drugim isto ljudima, ali što se tiče, znači, osobama sa poteškoćama, stavio, znači, zvučne semafore.
2: Reci nam, Luka, koliko je važno obilježavanje Dana bijelog štapa i što taj dan predstavlja za tebe?
3: Pa jako je važno obilježavanje Dana štapa, jer s time stavljamo naznaku da osobe sa slabovidnošću su, da su iste jednaki kao svi drugi, da nisu različitih od drugih ljudi.
2: Misliš li da su ljudi dovoljno informirani o životu osoba sa slabovidnošću?
3: Pa evo, ja ne bi osuđivao, ne bi tu nikoga osuđivao. Ja mislim da su informirani, ali treba svakako na dnevnoj bazi informirati, znači sve više i više da zapravo...
2: Možda da se više posvijesti.
3: Da se posvijesti, da znaju eto nekako kako je to nama u stvarnome životu i šta se sve susrećemo i...
2: I što bi nam Luka možda za kraj poručio našim slušateljima o prihvaćanju, razumijevanja i podršci osobama s poteškoćama?
3: Da imaju empatiju za nas, da imaju razumijevanje za nas i da nas shvate, tako.
2: Dragi Luka, hvala na svojoj priči koju si podijelio sa nama, a sada nam se u studiju pridružila Luči Kušalj. Dobar dan, Luči.
0: Dobar dan.
2: Evo, Luči, možeš nam se za početak ukratko predstaviti i reći nešto više o sebi.
0: Ja sam učenica drugog C razreda, komercijalist, i danas bih voljela malo više pričati o kojim se ja susrećem problemima kao učenica i kao osoba sa poteškoćama sa vidom.
2: Evo, s kojim izazovima se najčešće susrećeš u svom svakodnevnom životu i koje su to neke stvari koje možda shvaćamo zdravo za gotovo?
0: Pa evo, na primjer, ima par stvari, ali to su naravno samo sitnice. Na primjer, kada čekam za bus svoj da dođe, ja na primjer uopće ne mogu vidjeti koji je broj i onda je to mali problem, pogotovo ako sam sama na stanici, jer onda nisam sigurna hoće li se dići ili ne za taj bus, da se taj bus ne treba bez veze stati na stanicu ako ja neću ulaziti u taj bus. Može usput biti, na primjer, za šminkanje. Ja se mogu lijepo našminkati i udaljim se niti pola metra i kada je ta šminka totalno otišla.
2: A misliš li da su škole danas dovoljno prilagođene takvim učenicima s poteškoćama? Imaš li možda nešto što bi savjetovala da bi se možda moglo poboljšati?
0: Pa, škola ima dosta dobar program za slabovidnu djecu, ali u to vrijeme definitivno bi se moglo poboljšati par stvari, kao na primjer da prvo vide točno kojem učeniku ima koji problem sa vidom, da mogu malo više razumjeti tog učenika pa da njima prilagode neki njihov način olakšanja. I definitivno, evo, u mojoj situaciji mene bi bilo sigurno bolje za dosta predmeta da sam više usmeno, jer mi inače na papiru kad čitam to oduzme jako puno koncentracije jer sam spora u tome. To je opet radi problema s vidom.
2: Koliko ti znači podrška profesora, prijatelja i u obitelji u tvom svakodnevnom životu?
0: Znači puno, definitivno mi pomagaju dosta toga u svakodnevnom životu sa najmanjim stvarima, ali isto vrijeme ja se ne osjećam kao da sam nešto lošija ili gora od njih u tom smislu, nego mi samo pomognu ako mi nešto treba.
2: Da, to su sigurno te neke male sitnice koje zapravo tebi puno pomognu, a drugi to ne vide. Misliš li da društvo dovoljno razumije izazove s kojima se osobe sa poteškoćama danas susreću?
0: Pa ima dosta ljudi koji dosta razumiju, ali u isto vrijeme ima dosta ljudi koji nisu svjesni toga koliko su ti neki mali problemi zapravo jako utječu na naš život. Mislim da dosta ljudi ipak bi moglo probati malo više razumjeti.
2: Što bi poručila našim slušateljima kada je riječ o prihvaćanju, razumijevanju i podršci? Koja bi bila možda tvoja poruka mladima koji prolaze kroz takva slična iskustva?
0: Pa da se definitivno ne trebaju bojati ničega, jer tu su uvijek i roditelji i prijatelji i dosta ljudi dobrih oko njih koji će im pomoći u svakim problemima ili kroz svakim malim poteškoćama što mi ljudi sa slabim vidom prolazimo, tako da se ne boje i da će sve biti dobro.
2: I evo za kraj, što te motivira i što te najviše veseli u tvom svakodnevnom životu?
0: Pa da mislim, volim izlaziti puno sa svojim prijateljima, u stvari me volim gledati dosta i filmova i nekih serija, tako da to definitivno je najdraži dio dana.
2: Draga Luči, hvala ti što si svoje iskustva podijelila sa nama. Dragi slušatelji, bili su to Luka Škurla i Luči Kušalj, učenici Ekonomske i trgovačke škole koji su s nama podijelili svoja iskustva. Ostanite s nama jer će nam se uskoro u studiju pridružiti psihologinja Dora Pavlović.

0: Dobrodošli nazad u emisiju Idemo u ekonomsku. Sada nam se u studiju pridružila psihologinja ekonomske trgovačke škole Dora Pavlović. Dobar vam dan.
1: Dobar dan.
0: Možete li nam ukratko reći nešto o svom radu i koliko često surađujete s učenicima koji imaju određene poteškoće?
1: Pa u svom radu ja se primarno zapravo bavim učenicima, odnosno neposrednom radu sa učenicima, ali ujedno i radu sa nastavnicima i roditeljima, pa tako je su i učenici sa poteškoćama sastavan zapravo dio mog radnog dana. Nažalost, ponekad zna biti jako zahtjevno naći dovoljno vremena za učenike s teškoćama koji u principu trebaju našu pomoć i podršku kako bi i njihovo obrazovanje bilo kvalitetnije i bolje i da se oni osjećaju dobro u našem društvu. U našoj školi od oko 400 zapravo učenika što ih ukupno imamo, ima oko 50 učenika sa teškoćama i tu su razne vrste teškoća. Kao što smo mogli čuti, imamo učenike koji imaju vidne poteškoće, ali ujedno su tu i motoričke, glasovne, poteškoće mentalnog zdravlja, specifične teškoće što se tiče učenja, čitanja, pisanja i slično, tako da su tu razni oblici podrške koji su njima bitni. Tako da u principu tu se radi na savjetovanju učenika u smislu što njima bolje paše unutar nastave, a na koji način da možda i pristupe i profesorima, predmetu, na koji način da bolje surađuju sa vršnjacima, i naravno ako imaju bilo kakvih problema što se tiče općenito standardnih njihovih životnih tineđerskih problema, da se također mogu obratiti za pomoć i za savjet.
0: Koliku ulogu imaju profesori, stručne službe i vršnjaci u svakodnevnici takvih učenika?
1: Pa ja bih rekla ogromno, odnosno čak možda i višu da imaju nastavnici, vršnjaci nego što imaju stručni suradnici, ali je samo zbog toga što u principu više vremena uspiju provesti sa učenicima sa poteškoćama, jer su nastavnici doslovno svaki dan s njima i bolje ih onda i upoznaju i bolje u nekim situacijama i znaju pružiti podršku s obzirom na situacije u kojima su vidjeli učenika i ono što su primijetile da je zahtjevno. Pa tako, evo, recimo, naša učenica Lucija je bila spomenula da njoj bolje leži kad su joj usmeni odgovori nego pisani, tu onda u komunikaciji s nastavnikom se to može riješiti i zapravo omogućiti njoj da na bolji način iskaže svoje znanje. Stručne službe su tu opet i da pomognu nastavnicima kada nastavnici nisu sigurni na koji način pristupiti učeniku i s kojom strategijom, metodom im omogućiti da oni bolje iskažu svoje znanje.
0: Smatrate li da su škole danas dovoljno prilagođene potrebama učenika s poteškoćama i imate li nešto za izdvojiti što bi se možda moglo dodatno unaprijediti?
1: Pa smatram da uvijek postoji prostora za napredak. U tom pogledu, evo, i naš učenik Luka nam je rekao isto tako neke stvari koje bi se tu mogle unaprijediti. Svakako, mislim da što se tiče svakodnevnog rada i komunikacije sa učenicima i teškoćama, nikad nije dovoljno, to jest nikad ne može biti previše otvorenosti i razumijevanja za poteškoće, tako da u tom pogledu mislim da i ova radio emisija doprinosi tome da se podigne svijest i jednostavno nekad i mi ljudi zaboravimo u svom svakodnevnom životu da ako nemamo poteškoća, neke stvari uzmemo zdravo za gotovo, pa i te neke sitnice kojima je učenica Luči pričala jako puno doprinose tome kako se oni osjećaju kroz dan, tako da i kroz komunikaciju sa učenicima sa poteškoćama možemo puno saznati što njima smeta, pa onda i ispraviti određene stvari u budućnosti.
0: Koliko je važna suradnja škole i roditelja kada je riječ o podršci učenicima?
1: Pa iznimno, jer roditelji su nam glavna spona zapravo i glavni način suradnje, jer opet oni su roditelji i prvo

0: i komunikacija da je jako bitna, ali nekad niti ne znamo da osoba ima poteškoće. Ako samo vidimo ovako fizički, znači možda neka osoba niti ne izgleda kao da ima teškoće, a zapravo ima nešto s čime se nosi. Pa i otvorenost učenika s teškoćama, kao što su danas naši učenici Luči i Luka bili otvoreni razgovarati o svojim poteškoćama, jako puno podiže tu svijest i to da i mi budemo spremni doći, prići im i komunicirati s njima. A predrasude i nerazumijevanje, mislim da toga ima manje nego što je bilo u prošlosti, no nekad opet znamo naići na neko nerazumijevanje, bilo to od vršnjaka, bilo to od odraslih ljudi, jer kao što sam malo prije spomenula, ne izgleda svatko kao da ima poteškoće i onda iz tog dijela se nehajno može dogoditi da u principu se dogodi tu neke predrasude i moramo biti otvoreni za to da ne znamo što se događa u životu druge osobe, ne možemo znati i da kroz komunikaciju i ljudski pristup možemo to spoznat i da bude svima nam ugodnije.
1: I evo za kraj, što biste poručili mladima koji se možda osjećaju drugačije ili neshvaćeno zbog svojih poteškoća?
0: Pa poručila bi im da, iako misle vjerojatno da su u tome sami, da najvjerojatnije nisu i da ima drugih još ljudi koji se nose sa sličnim stvarima kao oni i da budu otvoreni potražiti pomoć i savjet ako se osjećaju loše. Tako da i u principu kod nas, naši učenici sa poteškoćama i naravno svi ostali mogu doći potražiti savjet i pomoć ako imaju potrebu, ako osjećaju da imaju potrebu razgovarati o nečemu i da pruže priliku tome da jednostavno svima nam bude bolje, da budemo otvoreni, da budemo više imali razumijevanje jedni za druge.
1: Dragi slušatelji, bila je to psihologinja Ekonomske i trgovačke škole Dubrovnik, Dora Pavlović. Stigli smo do kraja naše emisije. Nadam se da su vas naši učenici nadahnuli i potaknuli na razumijevanje za poteškoće s kojima se oni svakodnevno nose. Emisiju je vodila i uredila Klara Matić. Srdačan pozdrav svima.
2: Idemo u Ekonomsku.
3: Emisija Ekonomske i trgovačke škole Dubrovnik.
2: Ekonomsku.
4: Unidu radio.

0: Megafon. Albumi po izboru glazbenih urednika Undu Radija. Megafon. Odabrala Marija Bajaj. Megafon.
1: Lijep pozdrav dragi slušatelji, vrijeme je za još jedan Megafon. U nastavku preslušavamo album Still on my mind pop pjevačice Dido kojeg je odabrala Marija Bajaj. Still on my mind peti je studijski album engleske izvođačice te prvi album kojeg je objavila od 2013. U nastavku slušamo prvi single Hurricanes.

dragi slušatelji, došli smo do kraja još jednog Megafona. Preslušavali smo album pjevačice Dido, Still on my mind. S vama je bila Marija Bajaj, a vi i dalje ostanite uz Unidu Radio.

0: Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa. Laku noć.
1: Ovo je Unidu radio.